0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما رو گونه محترم به تماشابینان باروی فیسبوک در یروشلایم. خود رو ساعت 2:00 امروز روزی دوشنبه 5786 سال از روی حساب یهودیان 27 ایول 2026 نزدیک میکروفون سیف مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعت 2:00 تا ساعت 1 در موجه 100.1 101.1 101.3 در تلکنالی خود 312 در تلکنالی 748. و اونان که میخوان در فیسبوک تماشا کردن امروز با ما امکانات روی داد که برنامه امروز ما همچنان در فیسبوک افتن ممکن و اون البته با حرفوی ایوریتی کن بخارد یا که کن بخاریان با حرفوی انگلیسی خاضر میتونیتون درامده همچون اولپن سودی ما را تماشا کردن. و گفتنی هستیم که در دمون برنامه من به خدا رحمتی شاعر نویسنده امنون دویدوف برنامه من را یک اسم برنامه من را بخشید نیستیم. و البته بعدی اخبارات مایان با این زبیسی ها یا که سرود ها با خدا رحمتی امنون دویدوف دوام میتیم بدون. اما پیش از آن برنامه من را با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با نارمه که علاقه چند وقت بازه دوام داده استاده است و آن میباشد بین ایران و شتاتای متحد امریکا. چندین بار شتاتای متحد امریکا به خودی زمینی ایران خجوم رسانی ها گذراند و چطور که روزی گذشته گفته براندیم در اسرائیل فکر کرده بودن که روزی جمعه شو شتاتای متحد امریکا در تریتوری ایران هجوم رساند. اما در آخر در یک گزیت چوب کرده شد که در اونجا پرزیدنت ترامپ این عملیات رو بس کرد از سببی که با فهمان دادن هر خیل سیستم هایی که زیدی راکت پرانی از طرف ایران میباشد کمی میکند و البته میتوند بمایان ذره بسیار رساندند. اما شتاتای متحده امریکا گفته ایستاده است، عین خودی پرزیدنت ترامپ گفته ایستاده است که مایان نظر به دیگر دولت ها بسیار سیستم ها و راکت ها داریم. این معلومات البته دروغ می باشد و مایان فقط امکانیت یا که داده ایستادیم به ایران رفتار خود را دیگر کند باید به حالتی به یدروی اتمی گردد. از این طرف ایران گفته ایستاده است که مایان حق داریم با یادروی اتمی خرید خود را دوام دادن و از این سبب ما البته به هر طلبی شتاتای متحد امریکا دقت میکنیم. گفته شتاتای ایران فکر خود را بیان کرد و با گفته میتونیم که ایران برای قصور خود را گرفتن یا که به شتاتای متحد امریکا نشان دادن که او میتواند ضرر رساندن به بعضایی که گرد و اطراف ایران هستن چون یردنی عراق و دیگر جا. امروز بگوید تخمیناً ساعت 11 به سوی اردنیا دو راکت ها پرانده شد و این راکت ها قریب از سرخط به اسرائیل گذشتند، گرچند که اسرائیل سیستم های اسرائیل این راکت ها را افتانده تانستند. اما نامعلوم حالا کی این راکت ها را پرانده یا که ایران یا که طرفداران ایران که به سرخط نزدیک هستند آنها به سوی اسرائیل این راکت ها را پراندند. روزی گذشته گفته برام دابنیم که روزی جمعه یا که روزی شبات اوکراین یک کشتی که از ایران به روسیه رسیدنی بود افتاندتان یا که به این کشت اوکراین ضرر رساند. و سببی که ضرر رساند می باشد که در این کشت بسیاری عراق ها زیدی اوکراین بود و آنها به روسیه رساندنش درکار بود. ایران گفته ایستاده است که از سببی که اوکراین به این کشتی ایران ضرر رساند مایان البته حال قصر خود را میگیریم. مایان به یکون کس قرضدار نیستیم و اگر هر دولتی که به مایان ضرر رساند مایان البته به اون دولت ضرر میرسانیم. و اوکراین جواب داده گفته است که اگر ایران به سوی اوکراین هجوم رساندنی شود مایان همچون به ضرر رساندن در زمین ایران تیار هستیم. یعنی خاضر اوکراین نه فقط زیدی روسیه جنگ ده ایستاده است، همچون آگاه کرده ایستاده است که اگر ایران به مایان ضرر رساندن شود مایان به ضرر رساندن تیار هستیم. روزی گذشته معلوم گردید که پرزیدنت سوریه احمد اشاره به برای صلح جویی با اسرائیل تایور گری خود را دیده ایستاده است و آن گفت که با یاردمی یک چند دولت ها من میخواهم با اسرائیل علاقه ها را زیاد کردن، اما به نظر گرفتن در کار که سوریه حق خود را در که گولان گرفتنی هست و چندی مور گفته برامده بودیم که اسرائیل روزیگی خود را نداده ایستاده است، سبب که از این که ممکن اگر اسرائیل به درکار شود میتوند سوریه را از بالا نشسته دیدن خالتی یا که رفتارهای هر خل ماشینهای سوریه، اگر این به سوریه داده شود آن میتوند اسرائیل را تماشا کنند. از این سبب اسرائیل روزگی خود را نداده ایستاده است و درباره کم یاروخ کردیوکی یاروخ پرتوی تشکیلات حزب الله سوره گفت که با مایان این یگان دخل ندارد، ما البته به این جنگ یا که به این عملیات به تشکیلات حزب الله را هم کم حرکت کردن یگان دخل نداریم، گفته فکر خود را بیان کرد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو این شب به واشنگتن پرواز کرد و پگاه با پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و خریو میگذروند. از روی معلومات نتانیاهو میخواد در یک چند مسئلهی که در شرق نزدیک هست سخن کرده صحبت کردن، این خصه در باره ایران که گاهی گاه ترسی خود را به اسرائیل رسانده ایستاده است، در این بابت همچون اسرائیل یعنی سروزیر اسرائیل نتانیاهو با ترامپ صحبت کردنی هست. باید گفتنما شرط که اسرائیل میخواید که ایران به حالتی بیراقی گردد و باید مسئله که از طرفی دیپوتیت های اسرائیل رسانده شده است و میباشد که شتات های متحده امریکا به سعود اجازه داد که باید یادرای اتمی نه که برای جنگ برای یار خل تفتیش کنی یا ساخته میتوند و اسرائیل این را خطا دیده ایستاده است. در این بابت ممکن همچون سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در این بابت سخن کردند. چطور که معلوم هست مایان در 27 اکتبر انتخاباتی پارلمانی شده میگذرد در مملکتمون، علاقه یک چند پارتی ها تیارگری خود را دیده ایستادند در این بابت و امروز در تخمیناً یک و نیم ساعت پیش در پارتی لیکود پرایمریز سرسود و آن میباشد از روی طلبی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باید 8 دیپوتات های نو به این پارتی درام داشته و آنها جای داده به آنها جای

بعد، بعد از هون دیپوتات سیمخه رودمان بعد از اون سوی سکوت و حتتال و عمر رحمیم اونها جایگیر شدند. از روی معلومات امروز پگوی در زدرو در جایی که یک چند جای کار هست در اونجا ساختار روی داد برای خاموش کردنی ساختار 25 زیاد ماشین های خاموش کنی اشراق یافته استودن. وقتون در باره معلوماتی که به خارج دخل دارد سخن میکنیم و اون میباشد در باره چطور که روز گذشته گفته برامدیم در فرانسیه علاقه همچون به سرخط به اسپانیا آمده در اونجا ساختوری کلان روی داده استوده. از روی معلومات یک چند مایخانه ها و ضرر دیدن از این ساختار و در فرانسیه علاقه معلوم گردید که اون میباشد از یک ضرر های کلانه که فرانسیه در سالهای آخر دید، چون این واقعا علاقه چندین سال در فرانسیه نشده استوده بود. در سیتال در شتای متحده امریکا شوی گذشته یک ترکت آتش پرانی شده گذشت که در اونجا 3 نفر آدم نابود شدند و 4 نفر دیگر یرادار گردیدند. از روی معلومات سبب آتش پرانی حالا پلیس تفتیش کرده استاده است. باز یک معلومات در ریپوبلیکی دموکراتی کنگو در اونجا یک کسلی نو ابولا پیدا شد که تا حاضره علاقه 3200 ساکنان این شهر به این کسل گرفتار شدند و بین آنها علاقه 1450 نفر نابود شدند. به دقتتان معلوماتی آب و هوا. از روی معلوماتی سنوپتیکا امروز در خیف روزانه 30.25 درجه گرمی، در تلویف 30.24، در برشه و روزانه 34.21 درجه گرمی، در یروشلایم پایتختمان روزانه 30.20 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3.25 گراد و یورو به 3.43.7 گراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. میان چطور که در سری برنامه همون گفته برامدیم، امروز یک قسمی برنامه همون را به خدا رحمتی شاعر نویسنده امنون داویدوف بخشیده هستیم. پیش از برامد جانی همین کس دکتر گاوریل خیموف مایان برنامه همون را با از یک سرودای خدا رحمتی در اجرای خود رحمتی امنون داویدوف سر بکنیم. این قسم را بعد از آن البته برامدی دکتر گاوریل خیموف را میشنویم.

0: شون دوني محترم شما اسياك سردو خدا رحمتي خفيس خلق ما انا شاعر نويسند امنون داوود شوندت چتاور كه گفته برم دي مويان برنامه من رو با سوتي جانشون دكتور گاوريل خيموف دوام ميديم
1: سلام رادیو شنوندگان محترم صحبت امروزه مايان بروز تولد شاعری زبردست حافظ خوش آواز سخندان عالی جناب انسان برکمال مرحوم استاد امنون داوود بخشیده بشود. شخص صاحب استعداد، حافظ خوشخوان، شاعر شیرین کلام، پوبلیسیست، اکتور با مهارت، رژیسور، برنده ناتکرار دوره‌ها، شایخ سیبور، دیکتور تئاتر، دیکتور رادیوی کل اسرائیل، انسان کامل مرحوم استاد امنون داوودوف. سفتومی ایولی سال 1938 در شهر شهری سبز در آیله صاحب ساز و تنبورنواز اوراهم حافظ داوودوف و مریام مادر تولد میابند. مکتب میانه بنام شتالین را باباهای اعلا بعدتر تکنیکومی موسیقوی شهر ترمز را تمام میکنند. در سال 1972 با حافظ به همتا ارتیست خلقی ازبکستان ادرا ملکوف در شهر شهری سبز انسمبل مقام تشکیل میکنند و در فستیوال مرحبا ترنتر شهر تاشکند با ترنم سرخبار نوا اینچنین با همراه ازرا ملکوف سرود گلی زارم را اجرا کرده لوریت فستیوال میگردند. در ماه دکابر سال 1972 در تنتنی روزهای ازبکستان در کنسرت صنعتکاران ازبک در ودنخی شهر مسکو برپا گردیده که در آن رئیس سویت وزیران اسسر کاسیگین اشتراک کرده بود، امنون داوودوف برنده آن کنسرت می شوند. در سال 1976 در تاشکند فستیوال تلویزیونی چشمه تشکیل می گردد و امنون داوودوف با اجرای سرود سیگاه لوریت آن فستیوال می گردند. در سال 1960 امنون داوودوف با یاردمی کارکنان رادیو کمیته ازبکستان جنابان بیلچان قلندرف و یعقوب داوودوف یک چند وقت در آنجا سرایندگی میکنند و در نتیجه بیشترین سرودها به پلاستینک نوشته میشوند. در سال 1992 با همکاری ارتیست خلقی تاجیکستان رافائل تالماسوف، شاعر و دراماتورگ آهرون شوامایوف، اسحاق یگودایوف، آبرام کایکوف، ارتیست خلقی تاجیکستان بریس نماتیوف، ناتان کایکوف، امنون داوودوف تشبسکاری تشکیل کردنی تئاتر یهودیان بخارایی به نام ارتستان خلقی ازبکستان میخایل تالماسوف و گاویل ملاقندوف میگردند و 8 سال دیرکتور همین تئاتر شده کار میکنند و در سپکتکل های یوسف صدیق رول یوسف را، در سپکتکل استر حملکه رول مردخی را قائل مقام کرده اجرا میکنند. شبی تنتنویه که به مناسبت تشریف نمودنی پریزیدنت ازبکستان جناب اسلام کریموف با دولت اسرائیل سال 1998 گذرانیده شده بود، امنون داوودوف آن را به زبان ازبکی با مهارتی کلان با تنتنه گرفته برده بودند. جشن 100 سالگی ارتیست خلقی ازبکستان گاوریل ملاقندوف، شبی تنتنوی 70 سالگی ارتیست خلقی تاجیکستان بریس نماتیف، شبی ایجادی 160 سالگی ترجمان شاعر نویسنده مرحوم شمعون خاهم را، این چنین شبی تنتنوی 85 سالگی شاعر و دراماتورگ مرحوم آرون شوامایف و بسیار دیگر شبنشین های شخصان نامدار یهودیان بخاری را گرفته بردگی باشند. امنون داوودوف با معروضه های سرمضمون در کنفرانس‌های های عالمان و اربابان جمعیت یهودیان بخاری برآمد میکردند. همچنین در صحیفه های گزیت مینار و بخارسک گزیت مقاله های و شعرهایشان تست برآمده میستاد. زیاده از 10 سال بر رادیو کل اسرائیل دیکتوری کردند. مرحوم استاد امنون داوودوف افتار 2 کتابی پرمضمون می باشند. کتاب یکومشان الهام دل نام داشته، آن سال 2008 روشنایی را دیده بود و در آن موضوعهای وطن دوستی، انسان پروری، تعلیم و تربیه، زبان دانی، علم و معرفت، کسب و هنر آموختن قسم اساسی کتاب را در بر می گیرد. در تربیت نام شعرشان شاعر امنون داوودوف به نسل جوان چنین مراجعت کردند: در جهان هر دم بود آرام دلها تربیت، هر مکانی بخت و اقبال، حسن زیبا تربیت. لازم است فرزندی دانا از حیات عبرت گیرد، گرچه نادان باشد هم سازد خوب دانا تربیت. تربیت بر منزلی مقصد رساند دائما، هر امید و آرزو را سازد مهیا تربیت. ای خوبان امنون بگفت، فرزند عزیز از بر شما، لیک فرزند هم عزیز آداب و آرا تربیت. کتاب دیومشان اظهار دل نام داشته، نتیجه مهنتی حلالی چند ساله این قلم کشی ماهر بوده، سالی 2016 هم از نشر برآمده بود. این اثری سر حجم و زیاد از 150 غزل، مثنوی و مخمس، داستانها، شکلهای گوناگون شعر و نثر عبارت است. داستانهای پریم نامه 50 بند، پند نامه 40 بند، هنوکا، ایدی آزادی، پیسه، در یاد دوستان و داستان عجایب و کلانی خلق من، مهر خلق و ملت و تاریخی چند هزار ساله قبل یهودی افاده یافته است. در اولی داستان ایدی آزادی پیسه امنون داویدوف با بزرگانی گذشته پیروی کرده میگویند: شاهین شیرازی درچ کرد تاریخی خلقم چوران، موسا نامه شرح یوسف را نویش با دل و جان. پیروی کرده نویشتم خطر داستان با امید، تا رسد دستم اقلم بر رهی این خوش ربان. روزی نیک پیسهی ما جمله خلق آزاد شدیم، از غلامی خدمتی سخت کنده خود دل شاد شدیم. 210 سال با مایان ظلم رساندن مصریان، ثانی با امر خداوند گشته آزاد شاد شدیم. زبانی مرحوم شاعر استاد امرون داویدوف خیلی عادی و عامه فهم است. در مثنوی در یاد دوستان، در بیت های آخر شاعر امرون داویدوف افسوس می خورند که آدم ابدی نبوده، او در عالم چون مهمان است. دوستان چون است حکم این زمان، مایان هستیم در جهان چون مهمان. در حیات دانیم قدر همدیگر، که حیف نیست حیات یک بار دیگر. هزارها افسوس که همین خیل انسانی بزرگ و برکمال استاد امنون داویدوف به قدر 80 سالگی ترک این دنیای فانی کردند. خدمت شایان امنون داویدوف در راه رواج صنعت و ادبیات خیلی وزندار بوده. این انسانی با شرف را چون شیمای گم نشونده در یاد خاطری خلق ابدالابد بر حیات میگرداند. خدا رحمتشان کرده باشد. ترتیب دهنده جیانشان، شاگردشان دکتر گابریل خیموف. رحمت به دقتتان.
0: رحمت به دکتر گابریل خیموف. مایان پیش از یک سرود با یک سرود در جرای خدا رحمتی امنون داویدوف یک شعر همکس رو میشنویم، بعد از آن البته با سرود در جرای همکس میشنویم.
2: بحری خلق ای جوانی بر کمال، تو بحری خلق خدمت بکن. گشته غمخوار و دلاور، بحری خلق خدمت بکن. به مرادت میرسی گر خلق سی تو راضی شود، سربلند میگردی دایم، بحر خلق خدمت بکن. علم هنر آموزیگر، دایم به حرمت گردی تو. با متانت کرده مهنت، بحر خلق خدمت بکن. در حیات و زندگی دایم تو با شیرین سخن، خوش تبسم گشته هر دم، بحر خلق خدمت بکن. باش تو همدرد با یتیمان، بیوه و بیچارگان. با مروت باش و صاف دل، بحر خلق خدمت بکن. همچون شخصی با عدالت گشته یک رنگ با همه، جمعیت را کرده حرمت، بحر خلق خدمت بکن. باقی ماند در جهان کردار نیک و نام نیک، آرامت جانداری امدون، بحر خلق خدمت بکن.